0: ville folk igjen. Bare en gang til. Så kom hjem.
1: Jeg har ingen penger. Men nu vet jeg at jeg måtte åke hjem. Og jeg skal klare det på noen vis. Og skrive det.

Neste søndag kommer vi med et nytt lirekasseprogram ved Lodin Aukland, og siden dette reprisen vi sender nå, kan vi dessverre ikke ta imot brev og telefoner til lirekassen lenger.

Hei, det Jan Hallerud fra Holmestrand igjen. Jeg nevnte en gang før at jeg var på en konsert med Roland Sedemark, og han har satt voldsomme spor i meg. Jeg har jo kjent med at han har lagd veldig mye fin musikk, både hvor han spiller og synger, og hvor han bare spiller trekspill. I dag kunne jeg tenke meg å høre en av den siste kategorien, en som heter Den røde sandens dal. Og så hilser jeg til alle andre Roland Sedemark-fan i Norge. Hilsen Jan fra Holmestrand.

Hei, det er Leif Antonsen fra Rakkestad. Vi har hørt å høre den der Please Release Me med en engel Humperdinck. Den danser kona og jeg så mye til før i tida. Takk skal du ha for fin musikk.

Hei, dette Harald på Stavanger. På 50-tallet så spilte jeg på en personalfest i en herværende bank. Og da kom det fram en gutt som var flink å synge. Og han het Magne Ove Larsen og ble kalt for Spurven. Og han sang i en barnefilm om Tøya på 50-tallet. Og der sang han Eventyrvisen. Men han sang også denne. Jeg er fytte på stranden, jeg er stranda gutt. Og stranden, det er strandkaien i Stavanger, der man har klart å bevare den gamle trebebyggelsen. Det er faktisk Norges største sammenhengende trebebyggelse. Og det er en perlig bybilde. Magne Ove Larsen døde tidligere i år. Og det hadde vært fint å minnes han med hans glade sang, jeg er fytte på stranden, jeg. Og heng gjerne på Eventyrvisa også. Og takk for det.

Hei, god dag. Dette her er Olora, det er Jukebox. Og jeg har et ønske om en plate som heter Things for Do for Love med Tensis i. Den har en opplevelse til fra 70-årene, da jeg var så forelsket en jente som heter Trine. Og den sangen likte hun så godt, og sang på den hele tiden. Den vil jeg gjerne høre Things for Do for Love med Tensis i. Ha det godt.

her i Jukebox, NRK P1+. Der altså Lill Henny ifra Kiberg forteller at hun hører på Jukebox hver eneste dag. Så hyggelig å høre da, Lill Henny. Takk skal du ha for det. Men ikke nok med det. På søndagsmorgon da bruker hun å høre på programmet Lirekassen med Lorin Aukland, som vi jo sender i reprise der. Og Lill Henny, hun sier at alle de fine gamle melodiene som blir spilt i Lirekassen, den passer hennes øre helt perfekt. Og nylig så hørte hun altså To små forglemmer jeg, og det var en sang som hun husket ifra før, så den hadde hun gjerne ville hørt en gang til. Lill Henny, jeg har funnet frem den sangen, og den lå altså i platearkivet vårt med Ole Ivars, så her kommer To små forglemmer jeg.

Hei, Jukeboks. Det er Elisabeth Jensen som ringer fra Fredrikstad. Her om dagen så hørte jeg på en sang av Melissa Horn, svenske. Og den sangen var så fin, men jeg husker ikke hva den hette. Men så kom jeg til å tenke på mor hennes, Maritza Horn. Og hun hadde

er dessverre litt eldre enn han som ringte, var 92. Jeg blir 98 hvis jeg lever til i mars. Men jeg også husker godt, for jeg, krigen og krigen begynte, krigen sluttet. Og da krigen var slutt, og så kom, da husker jeg var en melodi, kommer en båt med bananer, den skulle være artig å høre. Men det var jo

dag som aldri kan gripes der inne. Der ute, der inne var titelen på denne sangen, og det var også titelen på den første LP-en til Ole Paus. Og den kom i 1970, samme år som Øystein Sunde ga ut sin første LP, 1001 Fnatt. Hakk i hel så kom Finn Kalvik med sin første LP. Tusenfryd og grå hverdag, en helt enestående LP, der jeg velger meg en sang som Finn Kalvik har komponert melodien til, og diktet det har han hentet fra Inger Hagerup. To tunger.

0: De kunne skarre på æren de også, selv om de holdt til i Trøndelag. Ja, ja, Gustav Lorentzen var jo bergenser. Øystein Dolmen derimot, han måtte skarre ordentlig for å få til diringen i sjømannsvise. LP-en Brunost nå igjen inneholdt også et par verbale innslag. Vi skal nå sette stiften på spor 1 side 2. Der begynner det med en, ja, jeg tror det er faktisk en noteringsoverføring fra Afrika. Det er Knudsen som er på ferie, Ludvigsen er hjemme og tar telefonen, og ja, du får høre hva som skjer.
1: Hæ? Knudsen er telefonen! Han er borte. Hva sa jeg som... Hallo?
2: Rikstelefon fra Nairobi.
1: Det er oss Ludvigsen.
2: Ja, det er rikstelefon fra Nairobi til på Ludvigsen fra Mata Knudsen.
1: Jeg har ikke råd til det.
2: Ja, det er noteringsoverføring. Her har de på Mata Knudsen. Vær så god.
1: Hallo?
3: Hei! Hei! Ludvigsen, er det du?
1: Ja, det er du.
3: Hei, jeg er nede i Afrika. Vet du, at når jeg skrev en sang til deg, jeg har fått 100 negre til å hjelpe meg å synge den. Det kommer til å bli en opplevelse du sjelden kommer til å glemme. Hør nå, Ludvigsen.
4: Noen spiller på fest.

0: Så har jeg den glede å overlate mikrofonen til en gjest som vi ser så alt for sjelden her i store studio. Skuespillerinnen Wenche Foss.
1: Jeg skal få lov til å lese en liten sketsj som Finn Bø skrev efter en liten opplevelse han hadde ombord på fergen Petter Wessel i de dagene da samarbeidsviljen mellom Norge og Danmark var, ja, man kan vel nesten si bortimot enorm. Vi ropte jo hurra både i tide og utide. I skyggen av en livbåt oppdaget han et ungt par og overhørte et par replikker som da avslørte at hun var dansk og han var norsk. Og det ble da altså denne lille sketsjen som Finn Bø har kalt for nordisk samarbeide. God aften. God aften. Deilig aften i aften. Liv fremnønske aften. Ja, så frøken står og beundrer skattekatt. Jeg mener katterak. Jeg mener havet. Jeg står lengst. Ja, så er det tillatt å spørre etter hva? Lengs efter nå. Nei, det var da morsomt å høre. Hva er det for noe i Norge da, som frøken særlig lengter etter? Jeg vet ikke. Det er noe ubeskrivelig. Belandet, befolket. Det kan ikke forklares, det kan kun føles. Ja, fortsett da, er jeg snill. Nå mener jeg så flotte, høy og sterke mannfolk. Ja, det er det naturligvis noe i det. Men dansken er heller ikke så rent små. Nei, selvfølgelig. Men alligevel, det er noget ved nordmænd. Ja, de forstår hva jeg mener, ikke? Jo da, naturligvis, jeg kan godt forstå det. Jeg elsker Norge. Ja, må jeg på landets vegne få lov til å forsikre frøken at deres følelser er gjengjeldt. Sikkert vidunderlig natur, I har. Sikkert mægtige fjelle. Ja, jo, selvfølgelig. Vi har nogle ganske pæne stabelsteiner i stedet her. Gallepiggen og sådan. Men så har jo det rundetårn, da. Ja, for ikke at snakke om lange linjer. Jeg mener om en ting er lang eller høy, det kan ikke hun gå ud på akkurat det samme, mener jeg. Ja, det kan da være noget om. Det har jeg simpelthen ikke tænkt på, hør de nu siger det. Men så var I jo så fantastisk under krigen. Jeres flåde var jo glimrende. I kæmpede jo fabelagtigt. Ja, jo, det er sandt, det gjorde vi. Men dere kæmpet da dere også til slut. Jo, det gjorde vi skam. Vi kæmpede sammen. Danmark og Norge. Ikke, vi vil altid stå sammen. Ikke? Absolut. Side ved side. Skulder ved skulder. Prøv en pille op. Kjekst da. Hyggelig at træffe dem. Nej, da, hyggen er helt på min side, den. Hyggen er fælles, ikke? Fælles, ja. Jo, netop. Nå skal det blive fælles parlament og fælles statsborgerskab, også står i avisen. Er I dansk borger, så bliver det også norsk borger. Nej, hvad siger de? Det aner de ikke. Jo da, nu skal det blive nordisk samarbejde for alvor nu. Alt

0: Hei, Pauli, hvordan? Nå skal han ha på seg, ja, han skal ha på seg et par sko nå. Ja. Altså, Roland, ja, ja. Kom hit. Ja. Er det deres far?
1: Det min far, ja.
0: Det deres far, ja. Han kan for det, altså.
1: Han kan for det, ja.
0: Ja, ja, det kan han, ja.
2: Min sønn!
1: Ja, ja.
0: Ja. Pauli, kom hit litt nå. La oss høre, jeg stiller dem en del spørsmål, og så svarer de, men de har ikke lov til å si ja, og ikke lov til å si nei.
3: Jeg forstår.
0: De forstår, ja. Skal vi starte, og for hvert tiende sekund, så tjener de 10 kroner.
2: 10 kroner?
0: Ja.
2: For hvert tiende sekunder?
0: Ja.
2: Jeg skal kontrollere det.
0: Ja. Så drar han opp det ene buksebenet, og der har han et vekkerur som er det største jeg har sett. Det er ikke armbåndsur, men benbåndsur. Jaha, skal vi starte, Pauli?
4: Ja.
0: Når altså den gongen slår, så er vi i full gang.
4: All right.
0: De heter Pauli.
4: Jeg og ja.
0: Og de er fra?
4: Stockholm.
0: Helt sikkert?
4: Sikkert.
0: Ja, de har bodd i Norge, har de det? Har de bodd i Norge?
4: Flere ganger.
0: Flere ganger, ja. Liker de Norge?
4: Meget.
0: Ja, det er et av de beste landene i verden, ikke sant?
4: Meget fint.
0: Meget fint, ja. Er det bedre enn Sverige? Nå må de svare med en gang, Pauli. Er det bedre enn Sverige? Er det bedre enn Sverige, ja eller nei? Fort, fort, ja eller nei?
2: De liker så godt.
0: Og han ser på sitt benbåndsur. Stemmer det med tiden? Stemmer det med tiden nå? Stemmer med tiden, ja.
4: Stemmer, ja. Stemmer.
0: Pauli, de sa ja.
2: Har jeg sagt ja?
0: Ja.
2: Men herr Kikebo, jeg vil bare vise deg at man ikke skulle si ja så.
0: Åja, de skulle bare vise meg at de ikke skulle si ja, altså.
4: Ja, det skulle jeg ikke.
0: Nå sa de ja igjen.
2: Det her går jo åt skogen.
0: All right, men de skal ikke si ja og nei. Vi fortsetter litt grann til. De er oppe i 60 kroner. Trenger de pengene?
2: Det gjør jeg.
0: Ja, og mye av det også. Trenger de enda mer?
2: Mere, ja.
0: Der sa Pauli ja for annen gang, og han har fått 60 kroner, Pauli. Og jeg får lov til å gratulere.
2: Skal jeg få det?
0: Ja, det er deres penger.
2: Takk, herr Kikebo.
0: Det er ikke noe å takke for. Jaha, da tror jeg vi skal trekke oss tilbake, herr Pauli. Skal de...
2: Det er herr Kikebo.
0: Ja.
2: Nå har de stelt oss på en prøve.
0: Ja.
2: Nå skulle jo vi også stelle dem på en prøve.
0: Nå?
2: Ja. Nå vil jeg spørre dem, kan de gjette gåtor?
0: Ja, jeg tror da det.
2: Kan de det?
0: Ja.
2: Om de ikke kan gjette,
0: ja,
2: så vinner jeg 25 kroner.
0: Nå. Ja. Og hvis jeg gjetter da?
2: Da taper de 25 kroner.
0: Ja. Ja. Det høres greit ut. All right, kom igjen. Det høres greit ut, jeg går med på den. Vær så god, still gåten.
2: Vet de forskjellen mellom to danske byer, Ringsted og Tisted?
0: Ringsted og Tisted?
2: Ja.
0: Forskjellen mellom Ringsted og Tisted?
2: Jo.
0: Nei.
2: Ikke det?
0: Nei.
2: Men herr Kikebo, det skulle de vel i alle fall vite.
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Ikke det?
0: Nei.
2: Man kan ringe til Tisted,
0: ja,
2: men man kan ikke...
0: Det er 25
2: kroner. 25 kroner!
0: Ja. Han slår en liten saltoportal for seg selv. Vel, da må jeg få lov til å si hjertelig takk, Pauli, for at de var så elskverdige og svare på disse spørsmålene og ta fra så mye penger.
2: Ja, da. Ja. Jeg er forferdelig glad.
0: Ja, takk skal de ha. Ja. Ha det riktig godt.
2: Men det er Kikebord. Innen vi går,
0: ja,
2: så vil jeg tale om for dem,
0: ja,
2: at jeg er lommetyvenes konge.
0: Og er de det?
2: Ja, det er jeg.
0: Ja, men det var høyst interessant, ja, for de skjønner, jeg er også meget interessert i tryllekunster.
2: Er de det?
0: Jamen, sånn.
2: Og det var fint. Skal vi gjøre et lille eksperiment?
0: Ja.
2: Nå?
0: Ja, ja.
2: Skal vi det?
0: Ja, ja.
2: Må jeg låne deres...

0: Portemonnaie,
1: ja. Ja, men portemonnaien min...
0: Kom da fort,
1: min! Ja, men portemonnaien min er borte. Portemonnaien min er borte.
0: Herr Kirkebåd!
1: Ja?
0: Sinne, mens vi to snakker det her,
1: ja,
0: så passer det jeg på å ta deres portemonnaie.
1: Vel, mange takk skal de ha. All right, og tusen takk for den. Forresten, før jeg går,
2: ja,
1: her er deres lommebok. Og så setter vi over til studio i det vi går ut av manesjen.
3: Det bærer mot slutten av denne timen også, men siden det går mot vår, så skal vi hilse litt på den alltid aktuelle Eva. Denne gang i Frans Lehars versjon, og med Asta Hansen som tolker, vals fra operetten Eva.

Rådmann ringte jo meg, for det var ryktet jeg gikk jo at det skulle bli sånn. Jeg har ikke lov å ha noe, noe striptease. Jeg tenkte i helsingen, dere spiller bort 100 millioner her, og det bryr ikke jeg meg om jeg overskrider avtalegrunnlaget her.

0: som du var glad I. Så it's not a place. Du drar ikke til en verden, du kreerer den verdenen du har behov for. For det at det her, tenker vi, har lyst til Hawaii. Ja, må kjøpe en flybillett for å dra til Hawaii, og ta litt tid. På den andre siden så tenker du, nå ønsker jeg å være I Hawaii. Og så du I Hawaii, der og da. Så når jeg kommer over på andre siden, og jeg 80, vet du, det ikke så jæskla lenge til.
1: For meg.
0: Så da tenker jeg at da skal jeg ha en kjempeparty. Da kan jeg ha de kjolene jeg vil, koste meg ikke en krone. Ja. Da kan jeg designe, da kan jeg male. Da skal jeg bare gjøre alt det kreative.
1: Ja, så det en slags... Ser du frem imot det, eller?
0: Nei, jeg vil leve så lenge som mulig, så lenge jeg frisk.
1: Ja, for du feiret jo 80-årsdagen ganske ja. Stort, tror
0: ja,
1: du det?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Oh, ja.
1: Ja, hva vil det si?
0: Ja, selvfølgelig, nei. Jeg kunne sette meg ned og grine ja. At jeg blitt 80. Men altså, så tenkte jeg det at det jeg heldig som lever.
1: Ja. Dette med, altså, du nevner jo åndenes makt, og det jo ingenting av dette som har blitt, hva skal man si, vitenskapelig bevist. Og det jo en skepsis der ute.
0: Å, ja.
1: En stor skepsis, og det også en skepsis, fordi du holder jo kurs, og foredrag, og inviterer jo grupper inn til samtaler,
0: ja.
1: Og og så tenker man sånn, ja, Lili Bendris, hva, lurer du mennesker? Hvor ofte hører du det?
0: Nei, da, jeg har fått masse hatmeldinger at jeg svindler og at jeg lurer, og ja, ja, ja. Men så... Nei, de mener det at jeg finner på ting.
1: Ja, men hva tenker du om det?
0: Nei, jeg tenker som så at de må bare tro det de tror. Det helt ok. For det at jeg vil nok si at hadde du vist meg det samme når jeg var 20 år, så hadde jeg liksom, ja, ja, altså det der var tull. Men når du opplever så mye at ting kommer til deg som du ikke kan forklare, og så jeg overbevist, og så det noe med at... Jeg har jo store liveshow, ikke sant, med store kulturhus, og da forteller jeg min historie, og det min historie. Og jeg gir en forklaring på hva en uforklarlig historie kan være. Nå skal jeg ut på en ny turné, men ikke med uforklarlig. For nå skal jeg gjøre noe som jeg kommer til å få veldig mye tyn for.
1: Ok, og det
0: UFO. Vi ikke alene I universet. Så, next level. Nå tar jeg universet. Helt ramalvorlig.
1: Ja, jeg hører det. Men du ler av det også.
0: Ja.
1: Hvorfor ler du av det?
0: Jeg ler av det fordi jeg vet at så mange synes det helt koko, og jeg ler med de. Og så det gravalvorlig for meg.
1: Ja, hvorfor det?
0: Fordi jeg har opplevd ting som ikke kan forklares av det.
1: Ufor? Det vil du... Kan jeg få en teaser?
0: Det første gangen jeg... bevisst opplevde det, var på Hareid, og det sto jo I de fleste Sunnmørsaviser dagen etterpå. Det var at vi var på, skulle på juletrefest, 7-8 barn, et foreldrepar. Vi går fremover, jeg har ikke biler da, vet du. Det går fremover, det knittret I snøen, det stjernestrødd himmel, fantastisk andre juledag. Og mens vi går fremover, så blir vi, var en enormt stor stjerne over dette lille Haretsfjellet, som sånn gåtur på søndag. Og vi stoppet opp og liksom, hva det? Og foreldreparet, han sjøkaptein, han sa at det nemlig skal ikke være noen stjerne der. Det passer ikke. Og vi forstår ingenting. Plutselig så tar stjerna et hopp til venstre. Vum! Et strek bortover. Og alle blir stående helt stive. Den tar vum, et strek til høyre. Den går I sikksakk, ikke bare på himmelen, nedover fjellsiden. Og det går jo ikke an. Vi har et fly på Hareid, postmesteren har et lite propellfly. Så det vi får høre, da var jeg sikker på at det de folka som bor I stjernene som har kommet på besøk. For jeg hadde lest Lyngordon.
1: Ja, du hadde lest Lyngordon på forhånd.
0: Så det var jo så spennende blad om alle de som bodde I stjernene, ikke sant? Ja. Og jeg tenkte,

0: Hei og god kveld. Takk for at du hører på salmer til alle tider. Denne gangen åpner vi med sangen «Du er lyset» med kor det vil. Denne sangen det Tore Thomassen som har skrevet, og Jon Kleveland, som var dirigent for koret, komponerte melodien. I denne timen frem til klokka 21 får du høre flere salmer og andre kristne sanger. Og ta gjerne kontakt hvis du vil ønske deg en sang.
1: Har du et salmeønske? Søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
2: Hei, jeg heter Mari Berg Eik. Jeg ringer fra Eistad. Jeg vil gjerne høre Blått en dag. Den ble spilt i begravelse til bestemoren min, og betyr en god del for meg. Jeg håper du kan finne den sangen. Det veldig glad for. Hei.

0: Hei, det er Anne fra Larvik. Jeg ønsker tett ved stien min går Jesus, for det er så godt at han går der, og han vil alltid passe på oss. Så den sangen håper jeg får høre, for den er veldig fin, og vi trenger den i vår tid. Ha det!
1: Koret fra TV-serien Sanger fra Bedehusland synger for oss. Solist er Johannes Oddland.

Det er Herman Stensholt Nøtterøy som ringer. Jeg vil gjerne takke for programmet som vi følger hver uke. Vi vil gjerne høre det gamle bedehuset sunget av Fiskarlaget. Det har vi hørt enkelte ganger, og vi synes det er en veldig fin sang.

er ikke lett å begynne, men dette er første vers av en vals som en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv.

jeg dør. Yes sir, yes sir, yes sir. Og elske min kone på dekket mens vi seiler slør med vinden på tvers i tre fjerdedels takt. Det er ikke nødvendig, men kjekt å ha gitarist.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår.